ina do diri la diri ma wanga o verejina va mama e vo ko kombela fole unga se kola mena e vo ko kombela fole unga se kola mena akunene ngona waina ye mama